0: نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تاوندہ۔ اس کے بعد آپ سنیں گے متسائل ہمیں جانو سلسلے تحت تقریر، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے گیت سریلے گاتے جا کاریکرم۔ پروگرام نارنگ کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نارنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تاوندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے نور الدین کی، آئیے سنیں۔
1: حسن سلوک۔ سادہ الفاظ میں حسن سلوک سے مراد دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت، احترام اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ یہ محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو نہ صرف ہماری ذات کو سنوارتا ہے بلکہ ہمارے گرد و نواح اور پورے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ غور کیجئے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نفرت اور تلخی کے ماحول میں خوش رہ سکے؟ یقیناً نہیں۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے اور اسے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تعلقات تبھی مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد حسن سلوک پر ہو۔ جب ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی احترام ملتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے جو معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ گھر ہو یا دفتر، گلی ہو یا محلہ، جہاں حسن سلوک ہوتا ہے وہاں امن و سکون ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، وہاں کی فضا میں مثبت توانائی رچی بسی ہوتی ہے۔ حسن سلوک ہمیں نئے دوست بنانے، پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک خوش اخلاق شخص ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث کوشش ہوتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے اندر اطمینان، خوشی اور مثبت سوچ پروان چڑھتی ہے جو ہماری ذہنی اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں حسن سلوک کو کیسے اپنائیں؟ اس کے چند عملی پہلو درج ذیل ہیں۔ گفتگو میں نرمی۔ ہماری گفتگو ہمارے اخلاق کی عکاسی کرتی ہے۔ میٹھے الفاظ، شائستہ لہجہ اور تحمل سے دوسروں کی بات سننا حسن سلوک کا ایک اہم حصہ ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا حسن سلوک کی عملی مثالیں ہیں۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا ایک بڑی خوبی ہے۔ یہ کینے اور کدورت کو ختم کر کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی تعلقات میں مٹھاس گھول دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے دینے سے آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا مگر لینے والے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ حسن سلوک ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع ہمیشہ بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے، ہمارے گرد و نواح کو خوبصورت بناتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جہاں محبت، امن اور ہم آہنگی ہو۔ آئیے آج سے ہم سب یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حسن سلوک کو اپنائیں گے اور اسے اپنی پہچان بنائیں گے۔ یاد رکھیے، گفتار میں شائستگی، کردار میں رواداری اور عمل میں خیر خواہی، یہی حسن سلوک کا نچوڑ ہے۔
0: حرف تاوندہ پیش کر رہے تھے نور الدین۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا۔ حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگ بن رہے ہیں، کمپنیاں کھل رہی ہیں، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانا مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں پہلے عثمانیہ نہیں تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو۔
0: یقیناً دوستو، ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں اور محفوظ سفر کر سکتے ہیں. اب آئیے دوستو، سنتے ہیں مت سہل ہمیں جانو سلسلے تحت ٹاک کلام اختر شیرانی میں رومانی عنصر، تحریر ہے نرجس فرزانہ کی، آئیے سنیں.
3: اے عشق ہمیں لے چل ایک نور کی وادی میں، ایک خواب کی دنیا میں، ایک طور کی وادی میں، حوروں کے خیالات مسرور کی دنیا میں، تا خلد بری لے چل اے عشق کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل. سامعین اکرام، اس خوبصورت نظم کے شاعر داؤد خان اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا. اختر شیرانی کی شاعری شباب، رومان، حسین خوابوں اور دلکش یادوں کی شاعری ہے. ان کا کلام پڑھ کر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عورت اس کے حسن اور اس کی محبت ہی کا نام ہے. اردو شاعری کی تاریخ کا اختر شیرانی وہ رومانی شاعر ہے جس نے اپنی محبوباؤں کے نام لے کر پرجوش جذبات محبت بیان کیے ہیں. وہ ماورائی لطافت اور سرمستی کی جس طرح پرستش کرتے ہیں، اس سے گمان ہوتا ہے کہ وہ اس مادی و کثیف دنیا سے دور محبت کی اس دنیا میں پہنچ جانا چاہتے ہیں جہاں روزمرہ زندگی کی کثافتیں اور رکاوٹیں نہ ہوں، کوئی آزار نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، بس نور ہو، شراب ہو، نشہ ہو، رنگ و بو ہو، فطرت کا حسن ہو، بہار ہو، پھول ہو، چاندنی ہو، فضا میں کیف و مستی کی طغیانی ہو اور محبت کرنے کی پوری آزادی ہو. اختر شیرانی کی شاعری میں رومانیت کا جو عنصر پایا جاتا ہے، اس رومانیت میں جوش و جذبہ ہے، شدت عشق ہے، وجد ہے، کیف ہے. یوں لگتا ہے کہ اختر شیرانی کے یہاں زندگی صرف شراب و شیر اور نغمہ و نور سے عبارت ہے. ان کی رومانی شاعری میں مایوسی و ناکامی، حسرت و حرما، پامالی و بربادی کے نقوش کم ہی نظر آتے ہیں. اختر شیرانی کی جنت یوں تو سلمہ، ریحانہ یا عذرا کی آغوش میں ہے، لیکن اس جنت کی تعمیر میں فطرت کا حسن و جمال بھی بڑا اہم عنصر ہے. اختر شیرانی کی شاعری میں فطرت اور اس کے مناظر و مظاہر کے ساتھ ان کا رشتہ محض عشق و شباب ہی کے حوالے سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ فطرت کی رانائی اور اس کے حسن و جمال کا ان کی شاعری میں اپنا ایک اہم مقام ہے. بادل، بہار، برسات اور چاندنی کے مناظر خاص طور پر انہیں متاثر کرتے ہیں. جس زمانے میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا، وہ سیاسی اور معاشرتی و معاشی بیداری کا زمانہ تھا. اس لیے بحیثیت ایک حساس شاعر کے وہ اپنے زمانے کی تحریکات و رجحانات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آزادی، انصاف، مساوات، فرقہ واریت اور ریاکاری کے خاتمے کا مطالبہ بھی اپنی نظموں میں کرنے لگے. اختر شیرانی بنیادی طور پر رومانی شاعر تھے. ان کے شعور کا سیاسی اور سماجی پس منظر دوسرے شعرا سے مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے محرکات شاعری اور تخیل کے اجزائے ترکیبی دوسروں سے جدا ہیں. انہوں نے اپنے تخیل سے حسن و شباب، خود فراموشی اور امن و سکون کی ایک نئی دنیا تخلیق کی. ان کے گیتوں میں رس ہے، ان کے نغموں سے مخصوص نغماتی فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس میں ڈوب کر محبت کے گیت گانے لگتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، محبت لے کے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلہاتی ہے میرے دل میں، محبت ابتدا میری، محبت انتہا میری، محبت سے عبارت ہے بقا میری، فنا میری، محبت ہی میرے نزدیک معراج عبادت ہے، محبت ہی میرے نزدیک سرتاج عبادت ہے. اختر شیرانی کی رومانی شاعری کے متعلق کسی نقاد نے لکھا ہے کہ مشرق میں رومانی شاعری کے تین پیغمبر آئے ہیں، ایک عمرہ الخیس، دوسرا حافظ شیرازی اور تیسرا اختر شیرانی، جس کی زبان حافظ کی تھی اور تخیل عمرہ القیس کا تھا۔ حسن پرستی ان کا شعار ہے۔ اختر کا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے، ایک جگہ خود رقم تراز ہیں۔ ادب سے جا کے کہنا اے صبا اس شوخ پرفن سے، کہ روما اور محبت مشغلہ ہے میرا بچپن سے۔ اختر شیرانی محبت و عشق کے نشے میں سرشار، چناروں کی جاں فضا چھاؤں میں حسن و عشق کے علاوہ بہاروں اور نظاروں کے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نغموں میں زندگی، جوش، حسن، سوز، تڑپ، روانی، ترنم، شباب، مسرت، محبت و الفت اور ہیجان انگیز کیفیات ہیں۔ یہ نغمے ان کی روح کی اتاہ گہرائیوں میں جنم لیتے ہیں اور خون جگر سے پرورش پاتے ہیں۔ اسی سبب ان کے کلام میں وہ تمام شعری محاسن بدرج عدم موجود ہیں جو اعلیٰ اور عمدہ شاعری کا ترے امتیاز ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی کی شاعری میں سنہری خوابوں کے دلکش نغمات ہیں۔

0: جن میں شعریت کے علاوہ موسیقیت غنائیت کے درجے تک موجود ہے. اسی غنائیت، موسیقیت، نغمگی اور شعریت کے حسین و جمیل امتزاج کا نام کلام اختر شیرانی ہے. اس کا اندازہ ان کے کلام کے اس حصے سے لگایا جا سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، جہاں رنگین بہشتیں کھیلتی ہیں سبزہ زاروں میں، جہاں حوروں کی زلفیں جھومتی ہیں شاخ ساروں میں، جہاں پریوں کے نغمے گونجتے ہیں کوہ ساروں میں، جوانی کی بہاریں تیرتی ہیں آبشاروں میں، میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں. اختر شیرانی کے تخیل کا رہنما عشق ہے. ان کا عشق افلاطونی اور جنسی محبت دونوں کے خمیر سے تیار ہوا ہے، لیکن اس کی معراج تخیلی محبت ہے. جب دنیا اور سماج ان کے عشق کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو اپنی محبوبہ کو لے کر کسی اور دنیا میں چلے جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں محبت کی آزادی ہو. ان کے یہاں خوبصورت سلمہ غزالوں کی طرح وادیوں میں گھومنے والی ریحانہ اور مرمری جسم رکھنے والی عذرا کا ذکر فالحانہ انداز میں بارہا آتا ہے. جب اختر شیرانی کا ذکر چھڑتا ہے تو بات گھوم کر سلمہ کی گھنی زلفوں اور شبنمی آریزوں پر جا کر ٹہر جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا سکون ان زلفوں کے سائے میں ہے اور زندگی کی تمام خوشیاں ان آریزوں کی ہم نشینی میں ہیں. اختر شیرانی کی رومانی شاعری کا مدار سلمہ کے گرد گھومتا ہے. بعض نقاد اس نام کو فرضی مانتے ہیں. تو از سر تاپا ایک نکھت و تنویر ہے سلمہ، تو از سر تاپا ایک نکھت و تنویر ہے سلمہ، شراب و شعر و موسیقی میں پنہا تری رنگت ہے. ایک اور جگہ سلمہ کے متعلق یوں فرماتے ہیں، وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ ہنستی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے، وہ سوتی ہے تو ساتوں آسماں کو نیند آتی ہے، وہ اٹھتی ہے تو کل خوابیدہ دنیا کو اٹھاتی ہے. اختر شیرانی کے شعری مجموعے صبح بہار میں ایک دیہاتی گیت بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں میں ہر بند سے سلمہ سے کیے گئے سچے عشق کی حقیقت واضح ہے. کہتے ہیں، اس شمع رو کا جب سے پروانہ بن گیا ہوں، اس شمع رو کا جب سے پروانہ بن گیا ہوں، بستی کی لڑکیوں میں افسانہ بن گیا ہوں، دیوانہ ہو رہا ہوں، دیوانہ بن گیا ہوں، سلمہ سے دل لگا کر بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں. اختر شیرانی اردو شاعری میں شاعر روما کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے یہاں رومانی جذبات کی فراوانی ہے. انہوں نے نسوانی حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. اختر شیرانی کے یہاں محبت اور عشق کا وہ جوش دیکھنے میں آتا ہے کہ محبوب پس پردہ رہ جاتا ہے اور محبت ہر سمت میں چھا جاتی ہے. سلمہ تو محض ایک نام ہے، ورنہ انہوں نے عورت کی وجود سے عشق کیا ہے. ان کے یہاں نسوانی حسن کی تعریف و توصیف جا بجا ملتی ہے. کہتے ہیں، غرض جب تک یہ دنیا اور اس کی خوش نمائی ہے، غرض جب تک یہ دنیا اور اس کی خوش نمائی ہے، ہماری زندگی میں صرف عورت کی خدائی ہے. اختر شیرانی کے یہاں جس عورت کا ذکر ملتا ہے وہ عورت نسوانی جذبات سے معمور ہے. وہ ایک الڑ نوجوان لڑکی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتی ہے زمین گل و گلزار ہو جاتی ہے. وہ خود چاہتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ کوئی اسے جی جان سے پیار کرے. ان کی ایک نظم جہاں ریحانہ رہتی تھی سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. وہ اس ٹیلے پر اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی، وہ اس ٹیلے پر اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی، پرانے سورماؤں کے فسانے گنگناتی تھی، یہیں پر منتظر میری وہ بیتابانہ رہتی تھی، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی. محبت کے علاوہ اختر شیرانی ایک ایسی تخیلاتی اور مثالی دنیا کی تعمیر کے آرزومند ہیں جہاں فطرت اپنی تمام تر رانائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ بے نقاب ہوتی ہے، جہاں سرود و نور کی بارش برستی ہے، آبشاریں گاتی ہیں، جھرنے رقص کرتے ہیں، فطرت کی اس دل فریب اور دلکش وادی میں وصال محبوب نہ صرف دنیا کے غم و علم کو نقش و نگار تاخ نسیاں بنا دیتا ہے بلکہ فطری حسن کے لطف کو میں دو آتشہ کر دیتا ہے. میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا, میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا, وہ اس کے کاکل مشکیں وہ روئے نازنی اس کا, وہ رخسار ہنسی اس کے وہ حسن یاسمی اس کا, وہ جس سے شوق کی دنیا کو مہکائے گی وادی میں, سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں. اختر شیرانی کی رومانی دنیا ایسی پرسکون اور پرامن دنیا ہے جہاں برکھا رت میں گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں, پہاڑوں کے دامن میں مستانہ ہوائیں ہزاروں میخانے اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے جھومتی جھامتی چلی آتی ہیں, خوشیوں کے پھول مسکراتے ہیں, چاندنی راتیں دیوانہ وار رقص کرتی ہیں, پریوں کے دلربا نغمے وادیوں اور کوہساروں میں گونجتے ہیں, شباب و حسن کی رنگین بہاریں آبشاروں کی صورت میں فضاؤں میں گیت بکھیرتے ہوئے پہاڑوں کی بلندیوں سے وادیوں میں گرتی ہیں. یہی دراصل اختر شیرانی کی رومانی اور تخیلاتی دنیا ہے جہاں پہنچنے کے لیے وہ اپنی محبوبہ سلمہ کا آنچل تھامے ہوئے کہتے ہیں, جہاں شام و سحر نیلی گھٹائیں گھر کے آتی ہیں, جہاں شام و سحر نیلی گھٹائیں گھر کے آتی ہیں, افق کی گود میں نیلم کی پریاں مسکراتی ہیں, فضاؤں میں بہاریں ہی بہاریں لہلہاتی ہیں, میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں, جہاں فطرت مچلتی ہے لہکتے ابر پاروں میں, جہاں فطرت مچلتی ہے لہکتے ابر پاروں میں, بہشتوں کی لطافت ہے جہاں کی زندگانی میں, مزہ آتا ہے کوثر کا جہاں کے سادہ پانی میں, خدائی حسن اریاں ہے جہاں کی نوجوانی میں, میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں. بہرحال اختر شیرانی محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ وہ لطیف جذبوں کے ترجمان ہیں. ان کی شاعری میں رومانیت اپنے پورے شباب پر نظر آتی ہے. اپنے تخیل کے سہارے وہ رنگین و شاداب دنیا کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے یہاں مناسب زبان اور الفاظ و تراکیب کے عمدہ انتخاب سے جمال پرستی, تخیل کی رنگامیزی کے علاوہ فطرت کی منظر نگاری بھی بدرجہ اتم موجود ہے. خیالات کی مصوری اختر کو ایک حسین بت تراش بنا دیتی ہے جن میں رومانیت اور تخیل کی آمیزش سے اپنی معشوقہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ایک رومانی فضا تیار کرتے ہیں.
1: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے کلام اختر شیرانی میں رومانی عنصر پر ٹاک, جسے پیش کر رہی تھی نرجس فرزانہ.

0: وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ انسان کو ہر وقت اپنی تکلیفوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل ہنستے رہنا اور اپنے غم دل میں دبائے رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ضروری ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ متوازن زندگی وہی ہے جس میں خوشی کے ساتھ اپنے دکھوں کو بھی۔
1: اسی پیام شب کے ساتھ دوستو آج کا نیا رنگ پروگرام اب اپنے اختتام پہنچتا ہے، دیجیے اجازت، آداب۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم ریمبو 101.9 میگا ہرٹس پر۔ کچھ ہی دیر میں ہندی اور انگریزی میں سماچار ہم آکاش وانی دلی کیندر سے ریلے کریں گے۔
2: روس اور ایران سے تیل خریدنے والے دیشوں پر شلک لگانے کے امریکی قانون پر اپنے ہتوں اور چنتاؤں کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر نے آج سنیکت راشٹر مہا سبھا کے ستر سے الگ امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس قانون پر بھارت کی چنتائیں سپشٹ کی۔ دونوں نیتاؤں نے دوپکشیہ سمبندوں کے ساتھ ساتھ کھاڑی دیشوں اور یوکرین کے حالات پر بھی ویاپک چرچا کی۔ شری روبیو نے کہا کہ بھارت اور امریکہ پرمکھ کھیتریہ پراتھمکتاؤں پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دیش رننیتک ساجھیداری کو مضبوط کر رہے ہیں۔ بھارت نے اسلامی سہیوگ سنگھن کے تتھاکتھت جموں کشمیر سمپرک سموہ کے سنیکت گھوشنا پتر میں بھارت پر کی گئی نرادھار اور تتھیاتمک روپ سے غلط ٹپنیوں کو خارج کر دیا ہے۔ ودیش منترالے نے کہا کہ بھارت کے آنترک معاملوں پر ٹپنی کرنے کا او آئی سی کو کوئی قانونی ادھیکار نہیں ہے۔ منترالے نے سپشٹ کیا کہ سمپورن جموں کشمیر اور لداخ کیندر شاست پردیش بھارت کا ابھن اور اٹوٹ حصہ ہے اور راجنیتک روپ سے پریرت جھوٹے پرچار کو بار بار دہرانے سے یہ واستوکتا نہیں بدل سکتی۔ اس طرح سے کے پریرت بیانوں کا بار بار سمرتھن کرنا سنگھن کی وشوسنیتا پر بھی گمبھیر سوال کھڑے کرتا ہے۔ ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سینٹ لوسیا کے ودیش منتری الوا بیپٹسٹ کے ساتھ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں سدھار کو لے کر L69 پرامرشی منتری استریہ بیٹھک کی سہ ادھیکشتا کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ہو رہے ابھوتپورو بدلاؤں کا سب سے ادھک اثر وکاسشیل دیشوں پر پڑ رہا ہے، جبکہ سنیکت راشٹر ان اپیکشاؤں پر کھرا اترنے میں وفل رہا ہے۔ L69 پرامرشی منتری استریہ بیٹھک ایک اچھ استریہ راجنائک بیٹھک ہے جس میں سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں ویاپک سدھار پر وشیش روپ سے چرچا کی جاتی ہے۔ رکشا منترالے نے وایو سینا کے لیے 107 سیٹلائٹ سمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ہتھیار اور اس سے جڑے اپکرنوں کی خرید کے لیے بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ کے ساتھ 810 کروڑ روپے
3: کے بیچ کی جائے گی۔ یہ سیٹلائٹ سمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ہتھیار ہوا سے زمین پر مار کرنے والے سٹیک نردیشت گلائڈ بم ہے۔ اسے جگوار، ہاک اور سکھوئی 30 MKI جیسے ویمانوں سے داغا جا سکتا ہے۔

جو صرف لفظ میں بیان ہو جائے وہ محبت کیسی، اور جسے ماپا جا سکے وہ شدت کیسی. ہمارا عشق تو پیمانے سے بہت اوپر ہے. محبت کو ماپنا ہمیں نہیں آتا، بس نبھانا آتا ہے. تمہیں پا کر کھو جانا اور کھو کر تمہیں ہی پانا آتا ہے.